دی نه لواسی روټیشن هینډډ فوډ کریم هدی مې شمې لاوي شه غوړې زی چې الله سخ په مت سپین شي چې تورو ته راوونی مړې ته راوونی سو بالکل جناب می استعمال کې نو ټینشن هینډډ فوډ کریم شه سلام خوش بای زه شوهر و زما سره اعظم خسته چټي خور زه حسینه ګل هم پروګرام وي چې وي پلیز ویټامین سی فیس واش مستی کلر از روزو رغله ده شه مارکیټ شې اویلیبل دي سي خوش بای ما پرون تاسو کړه دي سي پرون مزګار دروغله ده شه خوش بھائی سمجھے انتظار مستی اس طرح کے ویرتا سوینش ڈاکٹر سر ہم اس وقت

زرکا مختل ایجاب اشکاروا زرکا مختل ایجاب اشکاروا شاخوبانا نور می ما ازاروا او بیمار کرای ما تا بیمار استرگو پا علاج می علاج می ما بیماروا او حیاناکی منی نبرا سواکیجی در دولی زلونا مقراروا

اوكي السلام عليكم السلام عليكم ان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما ورکتلیو زمانہ غلطی شوی و ما ورکتلیو زمانہ غلطی شوی و زما پوس کنو ما نه عشقی شوی او کو عدالت چرته د عشق و ورغلی به ما ایک عدالت چرته د عشق و ورغلی به ما شمان شوی او کو هغه نه غلطی شوی او هغه برایشی خو یو سوق به ورته داسی او ای هغه برایشی سوق به ورته داسی او ای نا وخته راغله جنازه ستادلی ونی شوی دا

پنځمه ټپه تیری اسلام علیکم ای ابراهیم د خپل کور نا وای چی وای چی دغه پروگرام باندې رحمت کړی عائشہ وای سلامونه مقبول کستا زو پروډکټ سیمالو مشال السلام علیکم انام جانا طبیعت څنګه دی حلیمه یم د مردان دوغان سلامونه مقبول کو پروگرام زبردست ایم یو دلنه جلندر نا امین خړک وای دوغان سلامونه مقبول کړ اواز یا وای ټانګ خبر کوم دوغان سلامونه مقبول کړ خبر کو

خو دا خبر ده تم مس شان جي سي مینا مای فول میچ ریډي کما شاء الله خسته پروگرام نه فای کنا دل نډي وا مگر سینمو کډي زیاده من سیدرایم د نورنګ نه نام بای پروگرام زبردست دی شمول د امازون اشما خان د خپل کو نه محمدین لگی مرود نه هاو ار یو حسینا ایم شو د نایز دا اواز راحت د خپل کو نه نام بای دوګن سلامونه مګبل کا خان ساحور خبر کوم مامو د چرالې زبردست موږ سیماله وساري د ریخان وګن سلامونه کوي روشن زمیر وای دوګن سلامونه مګبل کا موږ مې نام جانې څنګه شو اورما ما هین د لکی مرود نه فنت ان عبادت وای چی